0: sunt la Radio Energy Vodă după prosteane.
1: Ce să te? O să mai se. Vreme za sladoled.
2: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.